nilaktuq tarluni unarmut anginarluni pirpat ikukpoq kisutuinnaq qiqiyuq anginarluni pirpat ikukpoq ikutaq nakchuk pisiksitut sannarik nuqqaqtinnguanga kasungaruunniit qaqchunnguanga nakchumit qiyummilluunniit isuagut saveqayalersimayumik puttuutilik kingmiaqarluniluttuktuup kingmiqquanganiittumik saunermi itersalikulungmit ikuutauvoq ikuktartuq nilak piiyartaujuq anginaartarluni ikuttarpoq ameq serliiyartaulluni perittartitauruaruni nakkorniñit ilutujuutaukpata ikuktarmiyuq ikuutartuq ikuutarmut niuqtuqtuq putusinasukluni ikuutarpoq Uyaraksiurtuq orsualuksiurturluunniinnunamit niurtuqtuq ikuutarmiyuq. Ikummeriñmiyuq inuk ikumayumik ikumayunnartumilluunniit pilleriaqaruni ikummerivoq. Ikuma qiyuarjuk paipparluunniit isuagut kakagutilik nanuerlugu ikit tunnautilik ikumauvoq. Ikumait kakagutiqangittut atjiminut kisiani nanuerlugu ikittunnartuq. Maatjungmit taiyaujuq ikumaummiyuq. Ingiqqatjutimut qaummaktayuumulluunniit qaumatjuti ikumaummiyuq. Kisutuinnaq ikuarajuq ikumayunneeruni ikumanga qaummangaruunniit ikumauvoq. Ikumainnartuq. Qaummaqqut qulliq supuyuuq igauyaruunniit unnuarimaaq qamilaunngiinnarpat ikumainnarpoq. Ikumailaqsiurtuq. Tangmaarsimayuq supuyuuqangittuq igauyaqangittuq ursuqangitturluunniit qamisiuruni ikumailarsiurpoq. Ikumaerutjuq. Ikumanit nungurutjuq ikumaerutivoq. Ingiqqatjutiup qaumaktayuup igluullu qaummaqqutaa nunguppat ikumaerutinmiyuq. Ikummaksautiksaq. Suputiit, manniit, kanguujeilluunniit qullermut iparaksaq ikummaqqutiksauvut. Ikumatittiyuq kisutuinnaq ikuaratittiyuq qaummaqtittiyurluunniit ikummatittivoq. Ikummaktuq qulliup ikumanganit ikitittivalliaguni ikummakpoq. Ikummaktuq inuk innaq qanutuinnaq piyukkeruni ilaujumanermut qanuittumanermulluunniit iqiirtuq ikummakpoq. Ikumataartittiyuq inuqatiminit ikumaqangittunit tunisiyuq ikummaktaartittivoq. Ikummaktaartuq inuk ikumanit qaummaqqutimilluunniit pitaartuq ikummaktaarpoq. Ikumaktaqartuq uqausiq nunariit ungasigiyanganniit ikumayumit takuksaujuqarpat ikumataqarpoq. Ikumasunnittuq ikumamik ikittiyuqarauqtillugu tipaaqininga ikumasunnippoq. Qarmaq igluvigarluunniit ikumataqangittiartuq ikumayuqtaqarlerami ikpingnarninga ikumasunnimmiyuq. Ikumaksaq ingiqqatjutiup qaummaktaarjugluni qaumaksanga ikummaksauvoq. Ikummakseiyuq inuk seiliyunuarluni qanutuinnaq quviattakseiruruiyarluni

tai mattilia rauksumme tai kungau ja kaamannu mattilia poksumme luita mataataga annai vaktu kiaudaumme juuru elämenni tai manna unnuli kaaman kutek poksuta tai minna etta rauksumme luvuun amma kaan kallakuruudet tillukuun. Kuvataan.

Primero con mi mamá. Estamos con un chaparro de Chile, güey. El macalaro de Chile, güey. Está el cuadro, güey. Ahora, este, ahora, está con cara. Está más negro, güey, para la misma Chile, güey, güey. Un masillado, güey, un cabra, la sura, güey, güey. Ila inna sibulleuti kainarlugusunaappa kemuksirunnaq siyuaruullunga ila ataatagane malikatagunnaq siyuaruullunga ilaakkut kemme kalaksunga upernaksalagaangal natti loqati qakinniluagaraaksutit sina qattiaunnaalilluniyutaamaasuuruttappalaqsumanna ila maannasulitaamaanginnartu kun kulitsemin ilanon naunia tuolla varauksen omman. Tai maailma taanko me nähtiin jo kakilin iloa olkituti. Kakilta garvaksuti ammatta on sillä nää maailma on nappan mikäni isomaksi on nappadaan mit tuolla matamakkuunina. Tää on itivittinnu, tämä on osa omaimman itivingaattinnu ataatega. Mä olin täällä virrauksia omia kulttuksia ja sijoarajuuttaa kumma. Saumittiin utavaan kiltyvingaattina. Tingaittaa kumma miksi ngangana. Upengaksia vannuaksi luku. Kakilaktiin luku taukannari inuktau minnanginnami. Tamaan tuok minnatsakta kaulaa juannuaksi ne. Tämä silettää tuokman. Tätä kalu kanigiinia tulostunu, uvan annunau kanigiak pasia luostunga tavana uutuksia kasuttitunga tauka, tätä kata on saangaa kuhlune. Umasit tukkua kaalungistune, tätä kuhsiautiaksune ylä, nättillä kanisuttua luostuu avittunu. Tauvani, nättuktua luostarauksimang myöma, tuvang meutaarumme, angiukutsuaarummake arumme. Tuli ahtaru yökkuilla kokirunnaksi jaaroikku, piirakka jaaroikku lauksumarokku. Uusi liutina sukattakaraa kukamutiikkaan uusi liutina joktaru yökku. Angiukutsuumman. Ila kannukia angiukuruarumman ila tuvangmiutat lakit. Nattipaoja kutsuaru. Ila miki muglu kai, sangee muglu. Tai mä ajokutiin luoktavina. Uusi liutin näin liekkuritakba. Kali taaruilla oksi omia kataatakan unohdaksuma. Taunani, nättikasuttulista osaa saattiakan taunani. Sillä takan unohdakku nukkangaraksuni utakkelun maana. Tiki taaruilla oksi maakku. Uusi liutin näin liinakaavama nättiktakani. Kanukla taakea on pilkaroahan eva usiliutajat tuinnakin liutittu. Sillä ikä joka sunna juttua rojuksia ojuma, angiot lakuruumme. Tai mä et terauksima kyllä, aurakunnat ja mitä kannattis tuolla terauksima mujunga. Tai mä li ikkua mitä nutakaa mekanisulli kiiutillunga. Ataat, ataatakukka. Inuvia kodua luulaksi majuuni latunakne on tukiakku. Aurelittamikam unnuakku. Nano muuti kerahtaa luuluta. Ila takanna nanoka juttu kuruumman. Maanna musulipita karablaaminna uesio kukiakku. Taitsuman nanoka kiumi jahtua luulaksi majuuni. Tein kuin anaanakkiä vinne kadu ataanakkiä olikko aulajiokki. Aulajikadakki millään. Kunnikan auttia tohtokaami ikki tohdullune, miki joudullune. Ivoja auttia tilaksune vangilla. Aksuaru aliana kadaksima juunnattu. Kunnikan auttia tohtune taakku anaanakkiä. Ikkiin attumut lyykkua tamakku anaanakkiä.

Junge, so witzig, du da bin mein alter See, der junge Junge. Ullo mei, ein paar Nick. Au, ja, lüge gut. For 2026, mutillo. Sichet ngoyalo. Sri, jo, fein, ui, lapduk. Hi, Junge, so witzig. Ullo mei, na, la, langa, ja, wut. Bina, so, ago, se, ula, o, jumi. Maki, wikut. Atwinau, walle, ani, reila, o, jumata. Suli, takua. Himme jakta venio simajuit, kiinaujeit. Tu sakte se koti otsoni kiinaujeigok, aittu tuutiu la langali lauju raminik, suli pinesuago siu lauju mi, aittu tu, ikkilani mutok, aittu tu tigiau si laujuit, takkoon koa kiinauje himme jakta venio simajuit, ilangillo tamani. Inuunne simajuto haugaluaksuti kingovangit syli. Aittu tautsiala oju kiinao jatsanik. Himmi jaktaviniu simajunik. Syli takkoa ikka makotitsa siangutsuni November 23 ngutillo 2024 ngujumik. Ilan jungitu utou genga simajumi kainksu joami. Takko tusaksaulanga juit makivikut. Uha kallatillogit himme jaktaveniu simaju miksanik suli kavamakkut kainksujoa miilau jugamik. Uha langa juit hiella nappaluk kainksujoa sivulukte hotinga ammalo makivikuni pisimajuit. Anga jokha hotiga jortsuni pita aatami ammalo. Anga jokha angata tungalia aatami tilio alaku ammalo makiviku kiinarilike jinga. Yayi porti uhatillogit. Himmi jaktaviniu simajui mitsääni 2024 ngotillugu. Syli uhalima hati harasoangin natunga makivikunik. Manna upaluma jupalo valleimin mata. Hikakainna jia haksutilo pinastinginnik. Syli tusakseula agaloksunga. Ahai. Ammalo tusakseula nga mayo Akpik Jam 1996 ngulok simayu. Tannau na aupalumiu. Sami saluak siak, nitjau siak di logo dusak saulang ayuk. Ammalo, William Dagunak, ammalo Ki Lausong. Dakwa, bingwa mi di logo Akpik Jam 1996 ko di logo dusak saulang ayuk. Ahay, dakwa daka dusak saulang ayuk, ulumi. Uku alisilin niya dikko hawi sa kaintang yun na samuling ayinu na bimino na siya pumilo. Emailing ayuk. Kutjo apa meunno se ne voya vallo langa nakak tau me yok suku yo kala langa nakak tau stilo kallo tin na ga hak se tilo gok ana kun ne asvin lo se hen ni to mik 20 mit 40 mut sungon limbik o kone hak lo tilo 11 sani kilo me lo suku yo ilanga nakak tau me yok unno sa ne voya

Urmiut sivullipaami näkummiik parnaisjärtuviniuatsi tunguastiahukut amalutaakkuin tuhaapivut kingvaariaui rimmiijärtävinernut unikkaasiahattakainnamatahanuittukurnivinerminik tukiissimajorisuungujunga tusaahattasimagama nipiliuktausimaunik ukua unikkaalarittilugit hanuittukurtuviniunerminik attutauiallarutigillahikainnaakkit isumainnaq atsuuqtitausimavugut inutsuta tikilauqtuvinernut aulataungaaleqsimagatta aulataungaaqsimaneriyavut ulluimmu taimeenginnamat tamanna himappalialangayavut aulatauqtuinnarunnailerluta tikittuvinernut imminirhiluta tukitaangaartaluta kisiani taannaannerutiusimajuq amissunut himmiyaqtausutik piyunnautinga aqsaatautsuni mahaigumagaluarami pisuinnarutikisiani lakainnaimmata pisuinnarustikisianiguuq mahaihattalertuviniit taannaluhimmik pimmariusimaju inunnut taannasatuulermanehi nehigisivatsugu nanuhalermaluunni saputtisimaigitsugu taanna inuugutigisimajavut sivullivinitta atuhattasimajanga uvanga atuqunnaissimangitaqa aqsaatausimagatta qimmiqaruminaqajartuvini isumagitsugu timimu piujutsuinlu kausiligiallaalangavugut ukua uqaaqartakaintuit luisaa uttuutigilugu taatsumiga sapunniaqaussuni qimmiminik huqiqtaukaslahi hattasimaju maqquvitsuni sapunniaqaustu qimmiminik ataatangatta qimminginnik taanna uttuqautigituintaqa kautsaa aatami ilaitsaa luukasi uqaakaintunillivixartunga siaraa iaanikuata simiuni saaliaangak iaaniappaaqattak taakkuqaaqartakaintuit ilaaniungituq uvanga ilaaniungituuqumainkaluarsun kisiani ilaaniungituuqutigilaqiyaqa taimaitausimagatsi huyiinkaluarsuta kisiani tamanna piyaqi ilaaniungituuqtaunik uqaaviulangatuinnaqatsi upigustunga Gary Ananda Sangri taanna atixartuq uvattinik saputtisimallaqigami ikajoqtigiixattarustik tuqqataqviit Minister Miller Dan Vandel uqaaviixattasimajakka taanna ministrungummat utiqama makippikunu 2020 ulertilugu utiqtigiallakanigiarustillauqsimajaqa 2010 nguittilugu kupaikkunut ilaaniungituuqiartuviulauqsimajagut kisiani maqquingusiammata kupaikku puliisingit ammalu RCMP-kkut maqquusiammata taakkua haisimajui RCMP-kkuni nakummiik tikisimajusi tusaagiahaqatsi laqqaugama kavamait piusiqihattasimajangit aulatsingaaleqsutik imaa inuusiqaqnialeqqusi imailuulangasivusi laiauhattasimanivut iliqasutsuta ullumi iliqasugunnaitugut ilaulertugut aulatautuinalaagumeqtugut imminixiluta hanuiluuqumautitiin nuna immiunguluta taimailuuqattapallialangaleqqugut pinasuaqatixarluta kavamanik kisiani uqautiyautuinalaagunnaitugut ammalu nakummiilaqitsunga nataamik angajoqqaangani ITK-kkut tamaunga tikiartaugunnasimallukummat ammalu taakkua pinasuaqatikka ullutamaaqsiutingini Adami Alicia Andy George nakummiik katutsixatigiitsuta tamaunga tikiutigunnasillaaqigatta taanna piyaqigingituugaluaq piyallaaqasugiallaalangayugut sivullippauittilugu taanna ilaaniungituuqviuni atuutittitausimaniginni inuit tusaaqullaqigakkit siqnaasimavugut inutsuta tusaqiangaleqatta kaiqsoortuami ilauqsimajunga 1999 nguittilugu kaiqsoortuamiumu aqnamut uqaalaviulauqsimajugut qimmiyaqtaviniuneqaitsuni angutiminik attutaullaqigutigilauqsimajaqa taatsumungaqnamu unikkaatumut qimmiyaqtaviniuneqaitsuni angutiminik igalaakkuguuq illuapminik illutuinnauloqsimatsangimmatasuli taitsumani illuapminitsunigooq

0: ar ichuanga wa ta hattalertuq aullagu matsuni aullagu tsahatagunnaitoq tukisiga matamatsuminga 1999 utlugu aqpitagattanuna illimaanut tusaatitau hatta omaslauqsimayunga taimeinerivanunalisni taimeitaunnerivisi tukischea valleeltainnalauqsimayunga kisiani sivuniangut saaliaanga nuitsilauqtuvini katinganimmaingani makippiu 1989 utlugu khimiqqutauhuitsuni khauisaqtauhuitsuni kisiani kaustitaunning masuwamikiaq aqqaagui khuliikisiani isulimmata tukisigiallaalegatta matuillariillauqsiammat tamaunga tikiutivugut upigusukkunga uumisungitunga kavamanik uumisungitunga puliisinik piusiuvattuvinerni malittitausiammimata ullumilli piusiulertu tukissimariorilerakkit kupaikaumangit kaumatuhakkulu aulatsilangalerkhugut imminek aulataulaangumagunnaerkhugut una hallunaatitut self determination taimittumi tigumiallarilluta pinassuahatekhalangavugu kaumani kisiani tukitaariyuumayugut nunattini suniarmangaatta ilakka sivumu ineqqasigiahatigiilangavugut taakkuninga kierikkunik taanna pinassuahatigilugu nathaa kausihatigilangayakka kavamanik pinassuahatekharumanginnattunga kisiani aulataugunnaerulta taan tiguyautsiahut suginiuhatikkanu tuqaarutigiillaujuakku neruartaugiallarutigassuarsugu inunnik aulatsingaahuileqsunga tamatsuminga tigumiallarigatta neruartausima hatikkalu amalu ilaitsa kikkatuqtistamaani khauyimayuhanuiluorniihattatakkani upigusutsunga taikkua utiqtisiniainkaluartlugu hemmiyaqtausimanermik aannitausimanermik ikayoqsiapilangayuit kisiani ilaaniungituqtauhuitsunga ajuinnahatauqama taimangaqqaaunni avatlutallimalluuleqatammata tusagiangalauqsimatsugi tamaunga tikiutigatta upigusukkunga inuuhatikkaa sapiliyuittuugatsi inuuhatikkanu sapiliyuittunu kisiani tamaunga tikitittaujugut pistiviniummata kiita khiuinartualummiungutsutik taanna unikkaakkainnamatagamini khullik atuqtausima juqquugutiutsuni paniqsiigutiutsuni igagutiutsuni ikumagutiutsuni taimaittumi khimmi taimaatsainaq uvattini saputtisimayuit nexisiugutigitsugit allusiugutigitsugit unikkaatuaqqaumat allusiu khattasiammatataga puiivinernik puiituarmata ikumatsataartut nexitsataartut annuaatsataartut taimaittukuqsimayugut sivullivinivut nakummiimareialu kamatsiaqatsi keersuyuarmiut uvattini piyariakelliigiaqatsi unnuq utilangammigatta kuuttuamut iinngutuarpat ilanginni tamaungasimayuni kuuttualiarumayunik iniliuqsimaapigunnalangammigatta iaanikuatorhautiyaqa iivala paasluhautiyaqa kuuttualiareahallaritti kuuttuamiun ilahalangatta nakummiik ilakkaa tamaani khatawgiami upigusukkunga kausi khatakhalangavunga ilunnasnik kausi khatigilluta katutsi khatigilluta pivallialangaltainnaqatta reallaalangarsullu nakummiimarialu ilakka. Thank you so much, Gary. Thank you to RCMP. Thank you, Hunatan, for coming.
1: Nakummiik pita manna uhasimmiyuq makivikut angayuqqaangata tungalirimmiyanga Atami tilio alaku.
2: Oi, uhasiste ala ulau omena. Takwa uhausaka ilahane ungitu hallunaattu ulangammata ilitsili tukisee hanginatsi piusiki jausimajuni, atuti jausimajuni, takwa tikisimajui tukisike elitummata kavamato hakkuni. Allatavinikka uhautiaulauatta hanuittuni uhaajutsaumanga että takko uhaalanga jakka tuaaga jui takko nunga tikisima junu tukisima hullusi nallikusuppu tikisima junit ammalo tamakkuninga hemmiattausima

0: tamani hunaktui tamani gunnei mata ukkunaktuk takugunna sisimangi mata ilani ngi toktao liktilugi inui taman nahimmi yaktaunik hanulluatigi sukkhai simamanga tuki sivalo na hatta simayakka wai malitsugit ammalo himmi yaktao simatillugit makivikunu teikani chautigi ilaulaaguma nirain tuki taallagi wallia lilaksimayunga pinasua hataonginna wallangat rumatsunga taanna aulatsagunna lagi simallagimmat pitao sibuliktangani nakummiguma yaga pitaatami patittakain laklabut takuguma yuit naalaguma lo yuit annai mata iligasugal waktu takkuq ilaniungi tuhu yabut hairia haloi mata immini auka lauksimangi tugut temailongin natunik katisivat suta sulitjang illasi layaungin nakattar suta lo sapiliguti gilaungi tabut ahe ilausi mabugut temeke hatausi mabugut temailungun nais sagatalo lakmata iligasohtalo yubugilitsini kikkatuga suala taadua miligatta mantra Quebec City sulitjang illasi layaungin nakattar suta akurnial aliana lauungi tutanna sulivusi inummagiusi Atausi sallutok kunnatto. Kisiani inulimaa, inummagilimaa, sallutuin naalo loo jungitui. Sulillagi loo jummata, sumain naal nakukajakka taakku, aulo itseä lagitsuti lukaa takainna mata. Sunani kingu matsivi, silahatta ligattiki inutuheit, inummagit, kingu vaagi jau juillu. Kiina ojok millagianga loo jungitui. Ilani jungituk taugumavukut, sumullu, teimei viusimammangat tukisigumajukut. Ammalo himutsinit utigialik, uhausingit, pinjarningit, piukkutingit, tamakkualimaa, ivakkak, nuinialimman. Pitalupuktunak saulaujugan uteikan ilahaksuta esittini sulle. Isumatsasi ohatta illauksima jugu teikani hanualugin naa himutsini utigunnato. Taga katimajiangi unnalukualumata ivakkak nuitsaho. Taanna upikillake suoga. Ammalo makivikuni unnega luogoma ilauvike hattasima ili makkani taanna upikimma risuoga ibakka ammalo taanna ilaningi tuktaunik ilauvikunnaga rakko upikijaga. Tutsimalika saatana hattamat tupiumanna tummari otsuinlo taanna himutsi tikisaktulirmata inutuheit huvilukkaasu hattalaujuit nginnasutilo takullagilirammik. Piusi vinerminik, pinjarni vinerminik, inuusi vinerminik. Utigunna sisimallakilmat, tämän nahimutsini upikijaka. Sitä maujungi raktuutin naoloksima jo himutsi, kisilirakkit nunabimmi pigiangasta. Ami summari aloloktui ullumi. Himutsi kunna lektuit, uhausiili utiksima lektut. Anna kunna sisimallakilmat, lektutilu. Piusi tuheit, atuktaugialla kunna lahisimammata. Nakumik, ami so alunnut anna. Tämä on kuitenkin simagattiko, inutua ngungitukut, ilitsini tatehaksutekisien tikiutikunna simagatta nakumilla realo ilunna sinni nallikusukkunga, ajuin naari innalangattiko tahko tammakutausima juu iwattinut naalakkukut, nallikipatsi.
1: Nakumik jäi.

0: kesäni takkajali on ikunamminen kikkahtuikunnattununa katiminillu. Makuleengu katimini tänne Isaac Iditsia Partridge-mik takkajali on katihalautukua. Titaktukani on mitsäänut Partridge halaumajukua. Taimaa takkajali on ikäjuutikakunnattu 17 inuit nunanganni nunahaktuit ilakijaulautu ilinneaktuti.
1: Kuyannami kawisak, pivalle unik unika haktok, tusaeksat, utak mikmat, watsako ilagilaw tabut, tuhak kawgang na mikmata, tungahut siya kitsi, tusaeksamik, tuhatiluhi.

nuleyung be atqartum niuqattartum inungmu angisqa talbunga nunagirami nunangisqa ullutik iqoptiqimaraalukkunngoq angisqaugammi hikukkuheqoptiqimarukkut ataatama naammaqlungagoq nunaliutilaanga be angayukkiitteullunga nuttaqaugama iumagirapitaaqiluulaarnerlungaataatama nuliallunni kammakkuerlugu hikukkuttaaqabluarluni angilqaunihaartoq qooqsuutiblu angaa uattugarmik atiqartoq taapsuma anaanallugma qamutinnut nunaliuqatiginahaartarinniga taamna anaanaga hikuguuq abluqvigirani tutivigirani hikku mumigiaqalua amariglu annut pakkinniqlugu taavuuna imaanginnerluni taapkuak anganilu uattugaq anaanagalu nunalinnerlutik uvangaptauqataatama nunalilutitaarti iluga aqaguanigoottupakkami anaanaga unipkaamat taamnuguuq attugasaannuangat hikutaqanngimmariqtoq imaillaut tamaaniqtoq qikiqtami hapsumani nunagirapta ilaani maliqualigmi taavani angayoqqaatkalu taavani maliqualiqutaut umiaqmiktakunngarlutalu tiki imman umiaq taipsumattaukkunuutim umiaqmungautaqaarluni nunamungaqami uqummiaqmiktunilaugama qummiangarlungalu mamaigi illugu uqummiaqalluaqapku ani illunga tamaunga innuillamungarlunga uqiaqlugu taamna uqummia ahiagullu uqiaqtuquerluga pitsaugilerlugit amigarilerlugit uqummiataqapku nalleqmiuga matallutaikku angayoqqaatkat taingani natsilimmi nunaptiinni angutiitta taima anna iliortaa ulungaarnaugaluarlunga utaqqirunnilutatupanni nalugniaarnigi utaqqirunni utaqqiviqarparmata uquutaqarlutik tatupani iqataugukkama ataatama iqatigivaamanga naalug tullutakkuqanneqtut tamaunga qakinialiqaangata qayatahakku ahaavi illutik tuktunnahaarniartut naluktuni kapihiluqaqaangat kapilaksanngoqaangat tuktu taamna anguraqaangamittut ikpigigiaqaangammi qitqapiqulaqaangat takkuqanneqtut nuttaqaullunga puigulaerlungali taamungaptauq qakinahaarpa mata tamaunga inuqartumuvalloq qakittaililaullutik timaani inuk taamna qakinahaartumi qakittailikkiillut taapkuat takkuqanneqtu taipsumani nuttaqaatiillut ataataga iqallaaq qattigivaktaqigapku iqattigiinnaqpakapku angutitut taana iliuq tigillugu aullaa iqattigivaktaqigapku taima anna pi tingmiarniktauq ihahioqiartoqia amigammi iqatikkumami imanga uullaktiksariumaallunga tingmiuttanik ihallugni ihahioqqaa